0: Doar să clădă.
1: Doar că lăbăci, doar că lăbăci.
0: Băi, vă mie picat de urele?
1: Doar că lăbăci. Doar că lăbăci. Doar că lăbăci. Doar că lăbăci. Ñepngilé santé sëriñ bi ñepngilé sago ñepngilé bégé ñepngilé ñaanal mbacké fagu lu mbolém ku fi téw rek yalla djéggé la sëy bakkar su défal kër bi défal lako
2: rek
3: Amen.